juriști grav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat, nu. Hai, și de ce tindă?

Uri sunt tăr vidităș, pancate sau popruș, pământ smut, e un tornel, el tășește.